Malo ele lake he tonga kotoa ku chin in my hair honey. Ahotokonaki tahanima a kosi ta ua noa ua ono ke o si faen me he fae fiafi. Malo au pito ko au nau te ufakahoke tau polo kalama le ti o me he fa ki he o no. Ka pau ki aha request o ke whakaamu ke whanongo mai he le ti o ko e fika koe ke tā mai ko ono hiva ono fa taha noa tolu tolu. Ono hiva ono fa taha noa tolu tolu. Foi fasi uluaki e kamata ke tau sou he ahonigo e DJ Sake. Hani ki hila mai. Foi fasi an ki he tonga katoa pe I kufifini mo e riverina ma alo au pito maukau mai ke tau polo kalama.

0: mami ngawe moteti e tu kuawe tamai ko ya ta ya ke tamai ki ko oku na ki fenga ta e ko i api mauho fie fie u family ko na mauo na wo mo na ngai ki mi le mila fa o na vala fo o he o si mau to luia mau ma to le fo ki a ke ngawe time si pe tang tang a meals on meals he and now ko hai ko Ko haina ke talange, ke nau hau ke mea koe ni, o ku nau hau nau tolu tata katoa e wala. Pataya, aha, papema koe kautonga e ni. Ko hai e kautonga koe ni na ke whekau ke nau hau, o ku hau nau tolu nau o tata nau utroli a nau tolu talamai koe nau whao ke lihe, lihe nau container ke awekitonga. Pataya, tali hena, koe anga olele atu. Olele atu. Go huat, go uvanga tonga ni a grififi, eh? Kakai, o was ma upe na mea, eh? Hanga ko mea ko uinga ke, na o, oho ko ke mea ko ta e totongi, pe tuku, tuku e kakai ya, na e toton, na e whaka hoko ai e foi mea ko ni ke, ke na wawango e ki ai, eh? Go huatu. O ku mei ma alunga nge vala ya, o ku whao ko e troli, he toko taha ko, o ku teke ko e troli, eh? Kwa te se, eh! Kau mo me au mo ko kwa ke mo ma. Kwa ke mo ma ho mo fa o pehe vala. Ko peat ke palangi. Kakaya koe ni. Ne ke ke o tau ya ka nao toke nao ha. Koe u famili. Koe kakai pena ka o hau mo yane nai. Koe ia pena ka o tala ki ai. Na ike ko te tala u ya mea koe ni ke ata. Pape ma koe ka o tonga e ni. Ko hai na ta ke a nao toke. Ta koe. Na gifetu ta ke tapo ouia, he? Ke kautonga, he? Ta tonga ia koe, ta la ke tonga koe, ta la ta tonga ia koe. U kakai eni, o smao e nao ume, o smao e nao api, nao ume a lele, nao vala lele tu e nao siku e nike e lotu. No angna tolia, o tata faka para kupe he vala, pe ala te kakai ia, o ku nao nofo hostere, he? Fana wok mahae hae wala mo me ae. Huat nao tau lui ako se au hai kau tau ngai ae wala. So ko me ae oku ki I whaka maa he tau kai ngā kakai. He nao oho pehe. Oh, hange e peo tau seo pe ki he ke whai koe ha hangai mea kai. He? Kwa ke lawa oku e wego ilau ia mo tolo mo whanongo mai ka ko au ia. Tau awe pongpongi. Breakfast, ngai mo breakfast ek fa now, ngai mo breakfast ek fa e, mawo ke peko hape me ok fai he, fai e kai mo tanu tu peo kai, malo au pita faka feta ke e ki ma mea kai, kwen tu mato ke mawo he, oh vale pe, sio kita ia ke lano te epile, o wasi ase foi pua, hine hinaya, mau ia he, teo ia ke attack e foi Puha ia koe ni, he? So, o se te kaia ke tanutu pe koe o ke fatafaa ia, he? Tanutu ke malena e mea kai. Oku osi to o mai e u puha ia ke kamata ai fao. Ka kui kai ke seo e nau teli ngā ia o te ke ose kai e kakai, he? Sio venga mea pe. Kamata fao nau tole mea kai o ku te ke osi ai kai e kakai. Okay, ko mea ia. So, na ofa pena e lelelele, aiki mea koe hea honi, bag a bargain, ma alo au pito kia Michelle Boarding Young, mo Griffith Helping Hands, ho nao mai e whainga maari e ke kakai, ai community koe ni, ke mau hau nao ngahi ki wala maafana, he, ma nao ukafo maafo, he, ma alo au pito. Koe taimi ko to e wanoa en ki he nima, Tātamo fōi fasi, ospe fōi tuwaki koe ni mālo au pito homoukau mai he tau polo kalama.
1: Thank you for tuning in to 95.1 2MIA FM. We appreciate our listeners and the ongoing support of our community.

Ole vahoki koe oku tai ufasi ia oku teke taimia ke tai ufasko ia. Ma alo au pita ho maukau mai ke he tau polo kalama le ti o he fia fini. Koni tau pe minite tolu be ose tau polo kalama. Foki me pe tau polo kalama he wiki ka hau. Iyo he wiki ka hau me he fa ke ono ofa pe oku iai hataha I he lokin. Ke maki sok sok. Malo au pito ka ataki pe lea whakatonga kui kai ke tika. Ka koe malo pe u ki lava pe tau sou o hoko atu hea hon. Koe tau whats whaka o si o wate ke hori mana tui ai lulu a liana he tu apule lulu. O ku ke whetu take a sa alote havea pe ko lela whatawhehi ki whekau aki mo e whakatau tiki te tolai ni manoa. Mana tui e area tolai wanoa e steiki he potu site toko naki koe kolo club oku te totongi ai whanau. Koe whakatā hoko ai RTCA he pulelulu kahau. Koe pulelulu koe ni, pulelulu kahau aho wahiva a kosi he ono at Griffith High School. Pa whakamanata tupe, manatu I ke mowhetu tak mai ka pauk mowhie kau mai ke tonga dei ha stolo mea kai, pako ha stolo koloa, pako ha whaiva e. Ma lo au pito o whalahiat ki mou tolu kotoa. Tau fasi tuku en aua te ke hori malo au pito humo kau mai ke 95.12 MIA FM Tongan Talk Time tau fale.